0: Asia.
1: Laras.
0: Man lam yajid pasiamu sahroini mutatabi'ain. Pasiamu sahroini mutatabi'aini min qobali ayat tamat.
1: Tengah tasdi dak mim teh tasdi. Oi deui iso. Dina
0: ming qobli ayatamasa. Ming qobli ayatamasa.